0: nipa no begi ne ho afiri mu no ekwa be nipa no beti mafa ne ho agi ne ho afiri mu ehunsuma wari mu papa wo na ehunsumu nipa fa ewuro mu papa
1: meda si bebre opanikase ye e wo wafidie kase ye su
2: okay
1: se sunsumu wari obi a
2: okay
1: uti me pa se sunsumu ye kase sunsumu aware a papa kase mu no bro ni kase mu ye spiritual marriage
2: spiritual marriage okay
1: na chese honhom aware obi
2: okay
1: ah ebre nipa no kra no wonnim se honhom
2: eware no
1: eware no
2: mm
1: enipa ni nim yen atiasefo yi
3: Happy FM 98.9
1: me ya okon hu oba bi woni gine ho a wadi kain oba na eden aka dada
2: okay
1: so what is here
2: okay
1: wadi kain oba no aka se woni eden
2: ejine
1: ho
2: okay
1: ana oba no so ayeden wati ase e de ama wo
2: okay
1: enti se obi e wo sunsunu aware a
2: okay
1: obi wo sunsunu aware a
2: okay
1: ade e be ma nipa no behu se wo sunsunu aware e
2: okay
1: tie ni o ade a e be ma obi behu se wo sunsunu aware e
2: okay
1: obeda de bi obeda bi a na ohu so bi ni ne yeden
2: eda
1: eda
2: okay
1: wo ye be ma obe sori na ne ho asai
2: okay
1: wo ye oba nso a obete na ne ho yeden asai
2: okay
1: ene ne ye ka se wo sunsunu de en
2: aware e
1: aware e
2: okay
1: sunsunu aware e wa nkoya wo ho ade e wo ho na ma fam
2: okay
1: enso wa ware wo
2: okay
3: na Happy FM 98.9
1: de bia wo beta soli bia no bonso wo ho asai opani de bia wo beta soli bia bonso wo ho asai
2: okay
1: wo ye be ma bonso sebe wo ho nsuo egugu u boxer ho wo ye oba nso a wo bonso sebe wo beta soli na wase afo ene ne kire se sunsu bia waro nti sori ne to ho anamon
2: okay
1: so what you say
2: papa
1: enti